regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Vremenska napoved, ponoči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

0: my brain thinks bomb like. Bomb like. My brain thinks bomb like.
1: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
2: Pozdravljeni. Združeni arabski emirati so odredili preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni miri je incident povezan s terorizmom. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izjavil, da je bil kopilot, ki je na letalu napadel pilota, deležen radikalne islamistične indoktrinacije. Indijski premier Narendra Modi je med tem indijskega pilota, ki je bil v incidentu ranjen, označil za junaka. Državni svet, ki je včeraj obravnaval predlog odložilnega veta na novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, odločitve ni sprejel. Niti ob tretjem ugotavljanju navzočnosti namreč niso bili sklepčni. Od 40 članov državnega sveta jih je bilo navzočih le 18. Komisija državnega sveta je veto predlagala, ker po njenem mnenju novela zaradi preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev ni splošno sprejeta. Protesti dijakov v Franciji so se zaostrili. V več mestih so postavili blokade, pred šolami so zažigali smetnjake, ponekod so se dijakom pridružili študentje. Regionalne šolske oblasti, prefekture in predstavniki sindikatov so poročali, da je bilo med blokadami srednjih šol poškodovanih ali napadenih več ravnateljev. Svet zavoda Šempetrske bolnišnice je na razpis za direktorja te največje zdravstvene ustanove na Severnem Primorskem prejel 4 prijave. Vsi kandidati so izpolnjevali pogoje, svetniki pa so včeraj za 4-letni mandat podelili dosedanji vršilki dolžnosti Ingrid Cook-Kikl, ki med drugim napoveduje spremembo organizacije v ustanovi. Odločitev o novi direktorici mora potrditi še vlada. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno, s koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri, v nedeljo in v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne, visoke, koprenaste oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se je seznanila z aktivnostmi za povečanje odpornosti bolnišnične infrastrukture v obliki vojaških delov bolnišnic za primer kriz. Predlaga nadaljevanje projektov Nacionalnega zdravstvenega centra za izredne razmere v bolnišnici Petra Držaja v Ljubljani, izgradnjo objekta F splošne bolnišnice Brežice in izgradnjo centra za hiperbarično medicino v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Navedeni projekti, ki so v finančnem načrtu Slovenske vojske, bodo uvrščeni med jedrne obrambne izdatke. Obstaja sicer tveganje, da bo NATO zahteval dodatna pojasnila. Predsednik Donald Trump se je podal v kampanjo na območja z močno republikansko podporo, da bi med člani svoje stranke pred volitvami, ki bodo prihodnji mesec, okrepil pešajočo vnemo. Kot je dejal, pomeni obisk Teksasa in Oklahome začetek 32-dnevne intenzivne kampanje pred 3. novembrom. Krista Pajk, ki je v zaporu preživela poskus usmrtitve, je v bolnišnici in v kritičnem stanju, so sporočili njeni odvetniki, ki zahtevajo spremembo oziroma omilitev kazni. Obsojenki so v žilo vbrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila. Na smrtno kazen je bila obsojena zaradi umora 19-letnice pred 3 desetletji. Guverner Zvezne države Tennessee je ustavil vse usmrtitve, ki naj bi se zgodile v tem letu. V Šenčurju se bo danes začelo evropsko kolesarsko prvenstvo. Na njem bo sodelovalo okoli 800 kolesarjev in kolesark, slovenska reprezentanca jih šteje 42. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, posebej od danes do nedelje pa bodo delne in mobilne cestne zapore tudi iz središča Ljubljane proti Gorenjski. Vremenska napoved, danes bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo promet skozi predor Karavanke še potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta bo še pol ure zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, zgodnje petkovo jutro. Res je, da je še temno kot v rogu in da zaenkrat lahko na nebu občudujemo luno in zvezde, ker o soncu ni še duha, ne sluha. Vsekakor pa dejstvo, da je petek, takoj naredi jutro lepše. Tako da lep začetek zadnjega delovnega dne v tednu vam privoščimo. Dobro jutro.

Sonce bo sijalo ves dan, samo vstati mora. To se bo zgodilo malo pred 7 uro, je pa jutro kar sveže, zato kakšna topla jopa ali pa jakna ne bo odveč, pa v več sloje vse oblecite, ker po poldnevu bo že spet čez 20 stopinj Celzija. Več o vremenu, ko bo čas za to, zdaj le je 9 minut čez 5:30 in čas za Lilo Žame. Dobro jutro.

Black Pumas in Black Moon Rising, če boste iskali pomen črne lune, v poklicni astronomiji se ne uporablja, gre pa za izraz iz ljudskega izročila in koledarske tradicije. Najpogosteje pomeni drugi mlaj v istem koledarskem mesecu, podobno kot pri izrazu, ko rečemo Blue Moon za dodatno polno luno, da je torej Black Moon povezan z majem oziroma z mlajem, torej prazno luno. Tako, zdaj veste, morda ne veste, da je na uri že 6 minut do 6. Dobro jutro.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo gostil nemškega ministra za zunanje zadeve Johana Wadephula. Med drugim bosta govorila o političnem in gospodarskem sodelovanju ter aktualnih evropskih in zunanjepolitičnih vprašanjih. Srečala se bosta tudi s predstavniki perspektivnih slovenskih podjetij. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina pri nas dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj. Dopušča pa podražitve v višini nekaj evrov na položnico, kot je dejal v sinočnih odmevih na televiziji Slovenija, bodo v prihodnjih dneh predstavili ukrepe za blažitev podražitev kurilnega olja. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo oblasti ohraniti domače zaloge. Kitajska se je tako še drugič v zadnjega pol leta odločila za omejitve pri izvozu naftnih derivatov. Ob današnjem mednarodnem dnevu nenasilja v delovni skupini za nenasilje v zdravstveni negi in babištvu pri zbornici pozivajo k kulturi spoštovanja in nenasilja. Ob tem pripravljajo dva projekta, in sicer za preprečevanje nasilja na delovnem mestu ter nasilja v družini. Z današnjima prvima cestnima dirkama se bo v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh, vso pomembno dogajanje pa bo med Ljubljano in Šenčurjem. Danes bosta na vrsti dirki mlajših članov in mlajših članic številčno slovensko zasedbo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti, megla po nižinah bo postala manj verjetna, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za dobre pol ure. Zaradi okvare vozila je promet oviran na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjim proti Obrežju. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo od danes do nedelje več delnih ali popolnih zapor. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro in srečno pot vam želimo. Jutra Niki smo z vami. Max Gregor nam je pripravil že vso glasbo do 12. Da se dobro sliši, skrbi Simon Marčič. V slovenski redakciji lahko pozdravimo Matejo Arnoš. Matejo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Veš, kdaj bo sonce ostalo danes?
2: Mislim, da čez kakšno eno uro.
1: Ja,
2: bo, ne?
1: Skoraj. Ja, malo pred 7. uro. Ha?
2: Tako, malce še ga bomo počakali.
1: Bomo počakali, naj ostane čim prej. Sicer pa ja, dan bo pa sončen in lep, ampak k vremenu se vrnemo čez nekaj minut, ko bo čas za to. V angleško redakcijo prihaja kmalu Lidija Petković, v nemško prihaja, ko bo čas za to, Aleš Jenoš, Nataša Godec vas vabim v našo jutranjo družbo. 4 so čez 6. Dobro jutro.

Danes je mednarodni dan nenasilja. 2. oktobra leta 1869 se je v Indiji rodil Mahatma Gandhi, postal je simbol nenasilnega odpora, pa tudi pomembna osebnost v boju za neodvisnost Indije. Kdo ve, kaj bi Gandhi rekel danes, ko bi odprl prvo stran novic, na katerem izmed novičarskih portalov mi odpremo čisto sveže časopise čez kakšnih dobrih 5 minut. Dobro jutro.

0: si pregled tiska.
1: No pa poglejmo, o čem pišejo današnji časopisi. 15 minut je čez šesto, imamo še čisto sveže. V dnevniku izpostavljajo šolsko reformo in strokovni svet. Rončevičev svet v posmeh šolstvu, tak je naslov. Z ustanovitvijo strokovnega sveta je šolsko ministrstvo začelo novo fazo priprave celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Širša javnost pa je zgrožena nad sestavo omenjenega sveta, saj so v njem le trije učitelji, koliko strokovnosti iz področja šolstva premorejo teolog, župan, televizijski voditelj in agrarni ekonomist. Tole sprašujejo v dnevniku in izpostavljajo tudi strešne vrtove, zelene nadstrešnice so preživele sušo, pa marsikdo nikoli ne vidi zobozdravnika, tudi to postavljajo v ospredje in pišejo o energetiki, račun za cenejše gorivo šele pride. Poglejmo v delo. Delo pa izpostavlja odnose s azijsko silo. Kitajska je dolgo pozivala Evropsko unijo, naj bo avtonomna in naj ne sledi politiki ZDA, še posebno pa naj se ne udinja ZDA. Zdaj se zdi, da Evropska unija počne prav to. Njeni odnosi z azijsko silo pa so na pragu največje krize v zadnjih 50 letih. V delu izpostavljajo tudi, da so odrasli še pri pediatrih, otroci pa brez zdravnika. Dostopnost najmlajših bolnikov do zdravnikov je v Sloveniji vse slabša, najslabše pa je v Ljubljani. Vlada menda obljublja več denarja za Kanin, gradbeno dovoljenje je tik pred izdajo, pa kampanjo prepuščajo civilni družbi in sindikatom, voditelji opozicijskih strank pred referendumi svarijo pred zdrstom v avtoritarni način vladanja, represijo in hegemonijo nad družbenimi podsistemi. In morda še iskrica za danes, kar je zanimiva. Moderni ciniki in skeptiki ne vidijo nobene škode v tem, da slabše plačujejo tiste, ki jim zaupajo vzgojo svojih otrok, kot tiste, ki jim zaupajo skrb za svojo vodovodno napeljavo. Tako je rekel John F. Kennedy. Mateja, kaj pa piše, kaj v večeru?
2: Tako preverimo najprej večer. Med učitelji vse bolj vre so zapisali na naslovnico pred svetovnim dnevom učiteljem. Učiteljev so jih pri nas že pošteno razjezili, nazadnje z imenovanjem članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. Pišejo tudi o Robertu Golobu, kaj meni o plebiscitu in o Janševi vladi. Nekdanji premier meni, da Slovenija po zamenjavi oblasti drsi v politično diktaturo. Zaradi afere Black Cube napoveduje tudi zahtevo za ustavno presojo poslovnika državnega zbora. Pišejo pa tudi konjerejcu 5 let zapora, sodišče je Marka Slaviča mlajšega obsodilo zaradi davčnih zatajitev in nedovoljenega sprejemanja daril, ter mu naložilo astronomske finančne obveznosti. Če na hitro prelistam še finance, tukaj se sprašujejo, koliko so lani zaslužili šefi slovenskih energetskih družb. Na vrhu lestvice je usidrana Petrolova uprava, njen predsednik Sašo Berger je lani prejel skoraj 633 tisoč evrov bruto, oziroma 87% več kot leto prej. In dobili boste odgovor tudi na vprašanje, koliko so zaslužili tudi drugi v vodilni slovenskih energetskih družbah. You are on Radio SI.

0: Chad Black Diamonds pojejo, zaenkrat smo v redu, zaenkrat smo v redu, kar se tiče vremenske napovedi, je pa res, da narava že kar težko pričakuje dež, ampak ni ga na vidiku še vsaj ne do konca prihodnjega tedna. Pravzaprav je vremenska napoved zelo dolgočasna, mirno jesensko vreme bo prevladovalo s temperaturami do 23 stopinj Celzija na Primorskem do 25, danes je morda malce povečana koprenasta oblačnost, na nebu na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo podobno vreme kot danes, na nebu bo še občasno nekaj tankih kopren, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj temperature od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi nedelja in ponedeljek bosta sončna, v ponedeljek še celo kakšno stopinjo zraven. Mateja, dobro jutro sva že rekli, pa daj bo še enkrat, nikoli ni premalo oziroma preveč. Torej, jutranje temperature, jutri zjutraj od 2 do 7, danes pa tudi tu nekje, ne?
1: Tako, za dolge rokave vsekakor, sicer pa v Ljubljani 4 stopinje, v Mariboru trenutno 6, v Murski Soboti 4, v Novem mestu 6, v Postojni nekoliko topleje 10, v Slovengradcu precej hladno 2 stopinje, v Novi Gorici 9, v Celju 3 in pa v Portorožu trenutno 12.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Maneskin so bili tole. S cestnima dirkama mlajših članic in članov pa se danes začenja največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije, Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Trajalo bo do nedelje. Za 14 evropskih naslovov se bo na prvenstvo pomirilo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz več kot 50 držav. Glavni slovenski aduti bodo na startu konec tedna. V soboto bo na sporedu ženska članska dirka, v nedeljo pa moška, na kateri bodo nastopili Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jakob Omrzel in seveda kapetan Primož Roglič, ki je pred začetkom prvenstva takole povedal.
1: Je to kot neka nagrada, ki smo si jo mogoče zaslužili vsi slovenski tekmovalci z dobrimi nastopi skozi preteklostjo, da ja, lahko organiziramo mogoče zdaj ta dogodek. In ja, tako kot sem rekel, velika čas, da bom lahko nastopil tam in ja, definitivno užival ob domači podpori.
0: Primož Roglič bo sicer nastopil tudi na kronometru, na evropskem prvenstvu pa ne bo Urške Žigart, ki kljub nekaterim ugibanjem tudi ne najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja. Čeprav se je Pogi že vrnil na ceste in tudi treniral se pri njegovem moštvu, namreč z njegovim morebitnim dirkanjem, na tem evropskem prvenstvu niso strinjali in so predlagali naj se raje pripravi na novo sezono in da se bo odlično pripravil, sploh ne dvomi. Torej, danes se začenja Evropsko prvenstvo po Sloveniji, če boste tam, navijajte pa ne preblizu kolesarjev. Dobro jutro.

0: Maribor vabi na intimni oder.
1: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
0: Moment.si.

Sandigold, Lights Out. Kmalo bomo lahko ugasnili luči, sonce že vstaja, dan bo dolg dobrih 11 ur in pol. Dnevi se hitro krajšajo, dan se vsak dan skrajša za približno 3 minute in 16 sekund. Do sedmih pa še natanko 7 minut. Dobro jutro.

0: The Morning Warm-Up on Radio SI.
1: Oh, yeah. Oh. To je en komad, ko se nadela, da je nekaj drugega, ko je.

0: Hauptmann je bil tole, Tree on the Hill. 3 minute so do pol osmih, čas je za pregled netiska, pač pa vremena. Kar se tiče vremenske napovedi, mirno jesensko vreme se bo kar nadaljevalo do nekje sredine prihodnjega tedna, tako da je napoved zelo podobna iz dneva v dan, no danes je na nebu več koprenaste oblačnosti, kar pa skoraj da ne pomeni ničesar. Temperature do 23 na Primorskem, do 25 stopinj Celzija. Jutri bo vreme zelo podobno, zjutraj temperature od 2 do 7, dnevne od 18 do 22 na Primorskem, do 24 stopinj Celzija. Tudi vikend, ki je pred nami, bo zelo lep in stabilen, kar se tiče vremena. Upam sicer, da tudi drugače, no. Ampak precej sončno, torej z nekaj občasne koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna, temperature pa 22 stopinj Celzija. V tem jutru smo nekje med 5 in 10 stopinjami, precej hladno, tako da Lidija, kam me povabiš na kavo? Kam na toplo?
1: It depends on whether you would like to sit outside.
0: Ja, seveda zunaj nekje bi se delala.
1: Of course, so they already have 22 degrees in Malta's Valletta.
0: Simon, yeah. Ugasni se skupaj, gremo na kavo. Na Malto.
1: And book a charter flight. And as you said, the lowest temperature is in Skopje this morning, 5 degrees Celsius. Elsewhere in Europe, something in between. Far up north, Oslo has 12 degrees, then Paris at the moment, 10 degrees Celsius. Ankara in Turkey, 7. Berlin, 10. Bucharest, again, low. 6 degrees only. Austria's Vienna, 11. London, not that cold, but not that warm either. 10 degrees. And Spanish capital, Madrid, 16.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

Ja, ker se veliko dotikamo takšnih in drugačnih ekranov, lahko greste na Facebook stran in preverite nagradno vprašanje v današnjem koledarju. Nagrada je danes majica Radia SI, v etru pa 15 minut do 8.

0: Radio SE.
1: 15 minut je ostalo do 8 in zavrteli smo tale naš koledar dneva, tako kot vsak dan. Danes imamo tudi nagradno vprašanje in to je majica Radia SE. Telefonska številka za vaš klic v živo je 0242 00815, torej 0242 00815. Nagradno vprašanje pa je takole: danes praznuje strip Peanuts, po slovensko Arašitki, ki so ga ameriški časopisi prvič objavili pred natanko 76 leti, torej 1950. leta 2. oktobra, in iščemo imena dveh glavnih junakov. Glavnih junakov je bilo sicer kar nekaj, ne? Ampak samo dva, tista res prava dva glavna iščemo. 0242 00815 je naša telefonska številka, najbrž ne bo pretežko. Torej, na današnji dan leta 1950 je izšel strip Peanuts, po slovensko Arašitki. Ameriški časopisi so ga prvič objavili, torej pred 76 leti. Iščemo pa imena dveh glavnih junakov. Kdo sta bila ta dva? 0242 00815. Nagradimo vas z veseljem z majico Radia SE, če pokličete na in nam tudi poveste pravilni odgovor. In nekdo že ve. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, Robert, pri telefonu.
1: Robert, dobro jutro.
2: Jutro.
1: Ju poznate?
2: Ja, poznam, Peanuts.
1: Ja?
2: Kaj pa? Mojih priljubljenih teh stripov.
1: Aha.
2: Torej, glavno enaka sta tale Beagle pes Snoopy,
1: ja?
2: Pa njegov, mislim, da je njegov lasnik Charlie Brown.
1: Tako je, Charlie Brown in pa Snoopy. Pa druščina vesela je še zraven njiju, ne?
2: Ja, pa tak zelo, rekel, zanimiv strip je, rekel, bolj, da je bolj za odrasle, tak,
1: ja.
2: Zlobok je sarkastičen, tako zanimiv, no.
1: To. Čeprav otroci pa tudi razumejo na čisto svoj način, ne? Ne čisto najmanjši, mogoče, ja.
2: Zanimiva stvar. Je.
1: Zanimiva stvar.
2: Sledim že, ne vem. Kar znam, brat.
1: Imate morda, zagotovo imate potem doma kakšno zbirko, ne? Ali
2: ne,
1: se sposojate?
2: Ne, vglavno prek interneta sledim.
1: Preko interneta. V redu, Robert, odgovor je bil pravilen, majica Radia SE gre k vam, tako da jo veselo nosite, ne?
2: Hvala.
1: Prosim, če pri Mateji pustite podatke, da vam tudi pošljemo na pravi naslov, prav?
2: Ja, hvala lepa.
1: Lep vikend, nasvidenje.
2: Enako,
1: srečno.
2: Hvala.
1: Ja, poleg Charlieja Browna v rumenem črnem poloverju, ki v življenju nima sreče niti s puščanjem zmajev, so tu še Snoopy, pa mali Beagle je to z bujno domišljijo, pa Linus, filozof, ki se ni mogel otrgati od svoje odejice, gospodovalna Lucy, Shredder, virtuos na klavirju in zvest Beethovnov oboževalec, pa seveda ptiček, mali Woodstock. To so nekako, nekako glavni ti junaki ameriškega stripa Peanuts, ki je šel torej prav na današnji dan pred 76 leti. Morda še zanimivost, tale, ki ga je ustvaril Schulz. Gospod Schulz je Snoopyja menda sprva skoraj poimenoval v Sniffy. No, to se ni zgodilo, zdaj ga poznamo kot Snoopy. Pa gremo še nazaj bolj v glasbeno zgodovino, kar se tiče letnic. Leta 1869 se je rodil, kot sem že danes povedala, politik Mahatma Gandhi, postal je simbol nenasilnega odpora in pomembna osebnost v boju za neodvisnost Indije. Njegov rojstni dan danes zaznamujemo tudi kot mednarodni dan nenasilja. Leta 1870 je Rim postal prestolnica Italije. Na današnji dan, 2. oktobra leta 1965, je umrl pesnik Anton Vodnik. Leta 2001, torej treba je povedati cel datum, 2.10.2001 pa se je prvič zgodilo po 31. augustu 1380, da je bil datum zapisan kot mesec, dan in leto palindromski. To pomeni, da se enako bere naprej in nazaj, torej 2.10.2001 se bere naprej in nazaj, enako. Pa še glasbena zgodovina. Leta 1951 se rodil in tudi danes praznuje svoj 75. rojstni dan Sting, pevec skupine The Police. Slišali ga bomo seveda v današnjem Timelessu ob 13:30. Pa leta 1965 je zasedba The McCoys pristala na vrhu ameriške lestvice singlov s Hang on Sloopy.

Total Eclipse of the Heart in Bonnie Tyler iz leta 1983 je ta. 31 let je pa danes stara pesem Where the Wild Roses Grow. Pod njo so podpisani Nick Cave and the Bad Seeds and Kylie Minogue.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Radio SI Exclusive. A special report. Lani Istanbul, letos Palermo. Iztok Kočevar bo sedel na kolo že to nedeljo in se odpravil na 2000 km dolgo pot.
3: Da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob te poti, je pa še toliko več vredno.
2: Humanitarec Iztok Kočevar bo naslednjih 10 dni kolesaril za dober namen. Tako kot lani ima tudi letos cilj čim več otrokom uresničiti sanje. Prisluhnite mu v nedeljo v oddaji Exclusive malo po 11. uri. Radio SI Exclusive.

0: Ja, samo nekaj nas loči čisto malega, da se bo začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Kolesarji so že zbrani v Ljubljani in zaključili bodo v Šenčurju, tja pa se že najbrž zgrinjajo oboževalci kolesarstva. Mateja, bova začeli kar tukaj, ne, pregled dogodkov.
1: Tako, kot si rekla, Nataša, danes se bo v Sloveniji začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Gre za premierno izvedbo prvenstva stare celine na slovenskih tleh. Vso pomembno dogajanje pa bo torej med Ljubljano in Šenčurjem. Ambasator prvenstva in nekdanji poklicni kolesar Kristjan Koren.
2: Vidimo, da smo s kolesarjami, ko jih imamo na takem nivoju, zrasli in smo dobili tudi priložnost pripraviti Evropsko prvenstvo in da že hodijo direktori tura v Slovenijo in vsi tevi kolesari, ko bomo imeli slovenski grb, bojo bili 120% in bo res zanimiva dirka. En kup vrhunskih kolesarjev, profesionalnih, na samem nivoju pred očmi je res vredno prideti pogledati.
1: Danes bosta na vrsti dirki mlajših članov in mlajših članic številčno slovensko zasedbo, začeli pa se bosta ob 9. oziroma ob 13. uri in 30 minut. Preverimo še preostale dogodke. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes v Ljubljani gostil nemškega kolega Johana Vadefula. Ta na povratni obisk v Slovenijo prihaja željo krepiti že zdaj tesno partnerstvo med državama. Slovenski minister Kajzer.
3: Slovenija in Nemčija sta prijateljici, tesni partnerici v EU in zaveznici v NATO. Povezujejo nas skupne vrednote in podobni pogledi na ključno vprašanje evropske in mednarodne politike.
1: Nemčija pa je tudi ena najpomembnejših slovenskih trgovinskih partneric. Ministra se bosta tako sešla tudi s predstavniki slovenskih podjetij. Danes obeležujemo mednarodni dan nenasilja. V splošni bolnišnici Slovenj Gradec bodo v glavni avli na stojnicah ozaveščali o preprečevanju nasilja nad zaposlenimi v zdravstvu. Podobno informiranje pa bo potekalo tudi pred jeseniško bolnišnico. V Luki Koper bodo danes ob 11. uradno odprli novi gasilski dom in še tole, danes poteka dogodek Dan za umetnost, sicer namenjen predstavitvi umetniških akademij in študijskih smeri ter umetniškega ustvarjanja v okviru Univerze v Ljubljani. Letos poteka v okviru AGRFT festivala, s katerim zaznamujejo tudi 80-letnico AGRFT-ja. Ob 6. zvečer pa bo zbrane nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: In nekaj športnih novic je pripravil kolega Matic Rupnik.
1: Danes nas torej čaka začetek evropskega prvenstva v kolesarstvu. Za uvod nas čakata dirki mlajših članic in članov, kjer bo Slovenijo v obeh kategorijah zastopala šesterica. Največ možnosti za viden rezultat ima Erazem Valjavec, ki se je na svetovnem prvenstvu izkazal z 9. mestom. V močni konkurenci pa bo imel tudi dobro podporo reprezentančnih kolegov. Vse preizkušnje prvenstva, ki bo potekalo do vključno 7. oktobra, se bodo končale v Šenčurju. Ob slovenskih asih, ki bodo za navijače največji magnet, pa bo na dirki nastopalo tudi veliko število tujih zvezdnikov. Ambasador prvenstva je eden naših nekdanjih poklicnih kolesarjev, Kristjan Koren.
2: Vidimo, da smo s kolesarjami, ko jih imamo na takem nivoju, zrasli in smo dobili tudi priložnost pripraviti evropsko prvenstvo in da že hodijo direktori tura v Slovenijo in vsi tevi kolesari, ko bomo imeli slovenski grb, bojo bili 120% in bo res zanimiva dirka. En kup vrhunskih kolesarjev, profesionalnih na samem nivoju pred očmi, je res vredno prideti pogledati.
1: Dogajanje na evropskem kolesarskem prvenstvu bomo intenzivno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperema so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kajru so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Jance za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tudi tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili s 4-2. Nizozemska je med tem v gosteh z 2-2 remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Najboljši slovenski nogometaši bodo dopoldan še opravili trening na Brdu pri Kranju, v nadaljevanju dneva pa se bodo odpravili v Lucern v Švici, kjer jih jutri z domačini čaka tretja tekma Lige narodov. Švicari, ki imajo za sabo zelo dober nastop na svetovnem prvenstvu, so obe uvodni tekmi novega reprezentančnega obdobja na vkljub gostovanjema odločili v svojo korist in imajo na vrhu lestvice 6 točk. Mlada slovenska nogometna vrsta pa bo že zvečer v Ljudskem vrtu v Mariboru zaključila kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu. Nasprotnik bo Nizozemska, obe moštvi pa sta že brez možnosti za napredovanje. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od 4 najmočnejših turnirjev letošnjega leta v Pekingu. Potem, ko je včeraj premagal Poljaka Mareka Badovskega, ga danes čaka Hrvat Ivor Ban. Darko Jurgić je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir. Šved Oliver Zolberg je najbolje začel reli po Sardiniji, kjer se nadaljuje boj za naslov svetovnega prvaka. Toyotin dirkač je bil najhitrejši na uvodni dobra 2 km dolgi preizkušnji, za 0,8 je ugnal Francoza Sebastiana Ogiera, tretji pa je bil vodilni v prvenstvu Elfyn Evans. Solberg pred nadaljevanjem relija za Evansom v skupnem seštevku zaostaja 21 točk.
3: Šport na Radiu SI.

0: Tam sem jo poje najedla. V kuhanju. Z obrazem, notu v krožniku. Tiste rižote z jurčki.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija. O seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor, udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
2: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: Zdaj lepa k podelitvi nagrad. Namreč včeraj v zaledju Maribora se je končala tradicionalna poletna akcija Najkopališče, v kateri ste lahko sodelovali vso poletje tudi vi. In tudi letos ste lahko, oziroma so obiskovalci kopališč, izbrali svoje favorite v kar šestih kategorijah. No, priznanja pa so včeraj prejeli tudi finalisti naše akcije Slovenija's Hidden Gems. Odzive nagrajencev je poiskal Blaž Pernat.
1: Izluščeno na Radio SI.
2: Poletna akcija Najkopališče je tudi letos poslušalcem Radia SI, Radia Maribor in Radia Koper predstavljala ponudbo različnih slovenskih kopališč. Včeraj so v Vodolah pri Mariboru podelili priznanje predstavnikom tistih kopališč, ki so jim obiskovalci v minuli poletni sezoni namenili največ glasov, tudi letos v šestih kategorijah. Med naravnimi kopališči je že devetič zapored slavila Velenjska plaža, njen vodja Amel Pašič.
3: Ta nagrada ni samoumevna, je plod enega truda, dela, vikendov, praznikov, tako da smo veseli, hvaležni, je pa to tudi neka odgovornost za naprej, da smo še naprej trudili, še naprej skrbeli za infrastrukturo in za infrastrukturne izboljšave.
2: Drugo mesto v kategoriji naravnih kopališč je zasedlo morsko kopališče Žusterna, ki je letos prestalo obsežno prenovo tamkajšnje plaže. Predstavnik javnega podjetja Maretica Koper Dimitrije Šamšal.
4: Plažo ponuja in dostop za invalide, plažo ponuja otroško igrišče, plažo ponuja tudi bazenček za otroke, plažo ponuja pač vse, kar bi morala neka moderna plaža ponujati in seveda, ker je to zdaj še vse novo, je toliko bolj zanimivo za obisk.
2: Med letnimi kopališči je leto zmagalo letno kopališče Ajdovščina, ki je bilo lani na drugem mestu. V kategoriji pokritih bazenskih kopališč pa je tudi letos največ glasov prejelo vodno mesto Atlantis. Vodja tamkajšnje recepcije Veronika Rupert.
5: Veliko damo tudi na čistočo in pa na raznoliko ponudbo in atrakcije. V tem letu smo tako postavili nov tobogan in pa naprimer plezalno steno v valovnem bazenu.
2: Med malimi termalnimi kopališči so obiskovalce znova najbolj prepričale Terme Paradizo iz Dobove, vodja kopališča Damjan Grubič.
6: Zato, ker se trudimo, da imamo zelo čisto kulinarika, in da smo butični.
2: V kategoriji srednje velikih termalnih kopališč so po lanskem drugem mestu na vrh napredovale Bioterme Mala Nedelja. Predstavnica tamkajšnjega kopališča Tina Križan kot prednost izpostavlja predvsem lokacijo.
7: Smo v lepi naravi, krasno res. Je okolje zelo mirno za družine, tudi za starejše penzioniste, vidiš, kako radi uživajo, ali pa za tiste, ki si želijo malo odmora od stresa, ki ga je vedno več v mestih, v tujini.
2: Med velikimi termalnimi kopališči pa je tudi tokrat, kot že več let prej, največ glasov prejela Aqua Luna. Vodja wellnessa in bazena v Termolimija Robi Biderman je o prejemu novega priznanja povedal.
8: Ni to samo tak, da dobiš in si vesel, ampak je res ogromno enega tudi, ki ga treba vložiti v od kadra do vzdrževanja, do vseh stvari, da je na konc potem tole smetana, ki se pobere. No?
2: Akcija Najkopališče je potekala že 36. leto zapored. Ob poletnih sobotah tudi z radijskimi oglašanji iz posameznih kopališč, ko so obiskovalci podali pohvale, kritike in predloge za izboljšanje ponudbe.
1: Izluščeno na Radiu SI.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Izluščeno. Na Radiu SI.
3: Na Radiu SI vsako leto predstavljamo atraktivne turistične destinacije Slovenije, ki pa žal obiskovalcem iz tujine pogosto ostanejo skrite. Zato tujci, ki živijo, delajo ali študirajo v Sloveniji, preizkušajo turistične ponudbe, ki niso najbolj tipične, a zato še toliko bolj pričarajo utrip naše države. Tokratna sezona oddaje Slovenija's Hidden Gems je tako med drugim vodila na Dolenjsko in predstavila skrivnostno zgodbo o cvičku. Direktorica Busy Bee Lana Klemenčič.
4: V bistvu smo želeli zgodbo cvička, ki nima ravno najboljšega renomeja, nekako modernizirati in narediti na tak vsem ljudem prijazen način. V bistvu tako, da te pobere en tak starodobnik in potem ti postaneš vinogradnik za en dan, greš v sam vinograd, zmešaš svoj cviček in ga potem tudi odneseš domov.
3: V letošnji sezoni smo odkrivali tudi Prlekijo in obiskali edini leseni mlin na veter v Sloveniji, Jožica Plohl z turističnega društva Sveti Juri ob Ščavnici.
5: Torej, leseni mlin nas fajno pominja na to, kako so ljudje živeli, kako so bili iznajdljivi, kako so si lahko pomagali, če ni bilo vode. Je bil pa veter, ki je pomagal mleti moko, ne? Torej vse to je povezano s kmetijstvom, z iznajdljivostjo, s tem tudi kako so se ljudje pomagali en drugemu.
3: Na levem bregu Mure pa smo spoznavali skrite kotičke Prekmurja, Jasmina Sitarič z turistično-informacijskega centra Murska Sobota.
6: Seveda najbolj izpostavljamo naš kolesarski turizem, ker imamo kar precej dobro kolesarsko infrastrukturo in imam tudi na majhnem področju različne, bi lahko rekli, regije, ali kako naj rečem. Zdaj, na primer, na Goričkem najbolj so seveda znane po naših gričih, potem pa seveda Dolinsko, pa Ravensko, ko se vedno kecamo, če stopiš na Bučo, da pravzaprav vidiš celotno Prekmurje.
3: Odkrivali smo tudi skrite dragulje Dravske doline in obiskali skrivnostne gozdove med Pohorjem in Kozjakom. Vodja dvorca Radlje, Ajda Kolar.
7: Pri nas prevladuje upravljanje gozda na sonaraven način, na trajnosten način. In zelo lepo je, ko je gost tisto, ko je narava tisto prvo in ne človek, oziroma je narava pred ekonomskim vidikom. In lepo je nekako so naravno bivati za naravo, za gozdom.
3: V Rogatcu smo spoznavali dediščino kamnoseštva, steklarstva in rokodelstva nasploh. Urška Grobelšek z Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
8: Ohranjamo rokodelstvo, znanje rokodelstva prenašamo na mlajše generacije, pomen kruha poudarjamo, ne? Kako dejansko od pšenice preko moke pridemo do kruha, kako je bilo včasih nekoč, ne? Kako so mlatili mlatiči, scepci, pa potem mlatilnice, ki so bile, koliko je bilo potrebno truda, koliko sodelovanja.
3: Odpravili smo se tudi proti morju, v Izolo in še večjim zanimanjem odkrivali mistično istrsko zaledje. Vodja Hunger Adventures Matic Horvat.
9: Obala je vsem dobro znana, medtem ko je istrsko zaledje še dosti neraziskano, ima pa še več za ponuditi. Na prvem mestu mir, na drugem mestu narava, in pa kulinarika.
3: Letošnja sezona oddaje Slovenija's Hidden Gems pa je vodila tudi v Belo krajino, ki navdušuje z naravo in dediščino slikovite pokrajine ob reki Kolpi.
2: Izluščeno na Radiu SI.

0: Tole pa je bilo za aerobične vaje, Vesna. Škoda, ja, da niso čisto začetka poslušali.
1: Ja,
0: ne?
1: Res škoda.
0: Že skoraj, da prepozni.
1: Kakšna škoda.
0: Kakšna škoda. Ampak ja, Vesna, že v vaši družbi. Ja. Lep petek in seveda lep vikend vam privoščim. Nataša, pa hvala za jutranjo družbo. Lepo
1: Užive,
0: se imejte.
1: Užive, Nataša.
0: Hvala.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

Free Kind so me kar pozvali, give me good news, morda bo dobra, morda še nekje v oblakih, ampak članice Evropske unije bodo danes imele izredni sestanek, na katerem bodo poskušali oblikovati usklajen odziv na naraščajoče cene dizla. Sestanek sledi včerajšnjemu pozivu ameriškega finančnega ministra na evropske države nemudoma sprostijo strateške rezerve dizla in tako pripomorejo k znižanju cen. Ali se bo to zgodilo, ostaje v zraku.

0: In prišli smo do tistega trenutka v petek, ko smo res veseli, da se na drugi strani oglasi nekdo iz Agencije za okolje. Danes je to Urban Žagar in če nam napovedo še sonce ali tudi dež, smo vedno veseli. Kako bo tokrat, Urban? Lepo pozdravljeni.
1: Ja, dober dan. Ja, večinoma se bomo pogovarjali še kar o soncu, čeprav po dolgem času pa se v naše tiste bolj skrajne robove naše napovedi, dokoder seže tudi kaj drugega že počasi nariše, ampak ja, do vključno srede, verjetno tudi večji del četrtka, pričakujemo suho vreme, predvsem do srede sončno, danes sicer je na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ki sicer ne pokvari bistveno vtisa vremena. Jutri bo spet več jasnine, pa tudi v nedeljo, pa potem v ponedeljek znova nekaj več kopren. Morda kakšen oblak tudi še v torek, ampak tako, to je malce zazraven, vse skupaj ne bo pokvarilo vremena. Temperature bodo podobne, zjutraj večinoma tam okoli recimo med 5 in 10 ali pa recimo med 3 in 8, no, tako za večji del nižin. Na Primorskem je malce topleje, sploh zjutraj, ker piha šibka burja. Danes je nekoliko bolj izrazita, pa tudi jutri zjutraj bo še kar pihalo, pa bo potem nekoliko oslabela ob koncu tedna, tako da tudi tam jutra potem ne bodo več tako topla, kot je bilo recimo današnje. Temperature na Primorskem do 25 stopinj, 26, v notranjosti pa okoli 22, 23. No, potem tista sprememba med četrtkom in petkom, tam pa pričakujemo nekaj padavin, zaenkrat pa je napoved še negotova, koliko bo tega, gotovo se bo tudi nekoliko ohladilo, tako da bomo padli recimo na dnevne temperature okoli 15 stopinj, tako bomo rekli povsem primerno oktobru.
0: Ja.
1: Ta teden do takrat pa se splača še izkoristiti, čeprav smo imeli sedaj že približno 14 dni takšnih, ko smo lahko izkoristili kaj od lepega vremena in imamo sedaj še ta podaljšek, lahko rečemo.
0: Ja, to pa res, glede na to, da smo že vstopili v oktober, najbrž si pa vsi skupaj želimo že tudi kakšen dež tu in tam in upamo, da se tudi tega bomo razveselili lahko morda čez kakšnih 10 dni. Bomo videli, kaj nam boste zaupali čez teden dni, Urban.
1: Tako,
0: ja.
1: Tako.
0: Lep vikend vam želim, lepo se imejte. Hvala.
1: Hvala enako. Nasvidenje.
0: Srečno. Radio SI, your home of music.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

Starman nas je pripeljal do tretjega kanuja. Lepo se sliši to, kar je v ozadju. Seveda smo pa danes dobili tudi podatke o tem, da je dolgotrajna vročina povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejše v zgodovini meritev. In če ste zamudili javljanje prejšnjo uro, naj povem, da se lepi dnevi še ne bodo končali.

Strunjan. Pešec je na Dolenjski avtocesti med Podsmreko in Višnjo goro v smeri Ljubljane in pa pokvarjeno vozilo je na Primorski avtocesti na uvozu Brezovica v smeri Kopra.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Notranji ministri članice Evropske unije so včeraj v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Evropski komisar za notranje zadeve Magnus Brunner.
2: Prihaja prenova mandata Frontexa, s katero želimo ukrepiti tudi področje vračanja. Naša migracijska diplomacija mora biti eden od naših poudarkov, da se bolj vključimo v delo s tretjimi državami. Že od samega začetka imamo pogovore z Bangladešem in Pakistanom, ker je to trenutno glavna pot, ki poteka od tam preko zalivskih držav in Egipta v Libijo in iz Libije v Evropsko unijo. Zato se moramo začeti angažirati že zelo zgodaj. In tretja točka je novi evropski okvir za odzivanje na izredne razmere, ker bomo razpravljali tudi o tem, kako ga lahko oblikujemo v prihodnosti. Vse to je seveda med seboj povezano.
1: Objava predloga pa je trenutno predvidena za konec oktobra.
0: Euronet Plus.

0: Sport na Radiu FI.
1: Pa začnimo na največjem kolesarskem dogodku v zgodovini Slovenije, Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se začenja danes s cestnima dirkama mlajših članic in članov. Trajalo bo pa do nedelje. Za 14 evropskih naslovov se bo na prvenstvu pomerilo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz več kot 50 držav. Glavni slovenski aduti bodo na startu konec tedna. V soboto bo na sporedu ženska članska dirka, v nedelje pa moška, na kateri bodo nastopili Matej Mohorič, Jan Tratnik, Jakob Omrzel in seveda kapetan Primož Roglič, ki je pred pričetkom evropskega prvenstva takole povedal.
2: Je to kot neka nagrada, ki smo si jo mogoče zaslužili vsi slovenski tekmovalci z dobrimi nastopi skozi preteklostjo, da ja, lahko organiziramo mogoče zdaj ta dogodek in ja, kot sem rekel, velika čast, da bom lahko nastopil tam in ja, definitivno užival ob domači podpori.
1: Roglič bo nastopil tudi na kronometru, na evropskem prvenstvu pa ne bo Urške Žigart in tudi ne najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja. Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto zvečer v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Svetovna zveza za športno plezanje World Climbing je predstavila koledar mednarodnih tekmovanj za prihodnje leto. Olimpijske kvalifikacije za igre, ki bodo julija 2028 v Los Angelesu, se bodo začele z evropskimi igrami v Istanbulu. Te bodo na sporedu prihodnje leto junija. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret meri že na prvi kvalifikacijski izziv evropske igre v Istanbulu, odkoder le prvo mesto že vodi v Kalifornijo. Garnbretova načrtuje, da bo prihodnje leto nastopila tudi na več tekmah svetovnega pokala, letos bo pa nastopila še na finalni tekmi sezone v Santiagu v Čilu od 23. do 25. oktobra. Rokometašice Krim OTP Group Mercatorja bodo pa nadaljevale sezono v Ligi prvakin z zahtevnim gostovanjem v Franciji. V nedeljo Krimovke čaka obračun z Brestom, s katerim bodo sklenile uvodni niz štirih tekem proti ekipam evropskega vrha. Na zadnji tekmi proti eni od ekip evropske smetane si želijo narediti nov korak naprej v igri.
0: Šport na Radiu SI.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

0: today's fresh cut.
1: Britanska zasedba Clean Bandit se vrača z novim singlom Company, pri katerem sta se jim pridružila ameriška pevka Chloe in nigerijski glasbenik Omalay. Po številnih uspešnicah, kot sta Rather Be in Rockabye, tokrat ponujajo nekoliko bolj umirjen dance pop. Chloe pa v ospredje postavlja zgodbo o osamljenosti. Skladba Company je petkov Fresh Cut.

0: Radio SI Exclusive. A special report.
1: Lani Istanbul, letos Palermo. Iztok Kočevar bo sedel na kolo že to nedeljo in se odpravil na 2000 km dolgo pot.
2: Da vidiš nove ljudi, novo pokrajino, nove ceste, nova doživetja, novi izzivi, da pa še nekaj dobrega narediš ob te poti, je pa še toliko več vredno.
1: Humanitarec Iztok Kočevar bo naslednjih 10 dni kolesaril za dober namen. Tako kot lani ima tudi letos cilj čim več otrokom uresničiti sanje. Prisluhnite mu v nedeljo v oddaji Exclusive malo po 11. uri. Radio SI Exclusive.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: This generation rules the nation with version.

To skladbo Pes de Dači so leta 1982 svoj prihod na vrhove glasbenih lestvic začeli mladeniči iz Birminghama, združeni v jamajško-britansko zasedbo Musical Youth. Skupina, ustanovljena leta 1979, katere jedro so sestavljali bratje Grant in White, je z debitantskim albumom The Youth of Today, na katerem je tudi uspešnica Pes de Dači, navdušila občinstvo po vsem svetu. Razen v Združenih državah Amerike so se povzpeli na vrh skoraj vseh pomembnejših lestvic in prodali zavidljivih 5 milijonov izvodov albuma. Kot pri mnogih izvajalcih je šlo tudi pri njih predvsem za en velik preboj, saj podobnega uspeha nikoli več niso ponovili. Za svojo največjo uspešnico pa se imajo Musical Youth pravzaprav zahvaliti reggae zasedbi The Mighty Diamonds, saj je tale Pes de Dači priredba njihove skladbe Pes de Kači. Ker so bili člani Musical Youth takrat stari le med 11 in 16 let, beseda kači pa je jamajški slengovski izraz za pipo za kajenje marihuane, so jo v izogib cenzuri in tudi morebitnim nevšečnostim zamenjali z besedo dači. Kakorkoli že, original zveni takole.

0: Timeless on Radio SI.
1: Pes Dekači skupine The Mighty Diamonds, izvirnik, ki so ga Musical Youth priredili in z njim osvojili svet. Preostanek današnjega Timelessa pa namenjamo današnjemu slavljencu, ki se je rodil leta 1951 in sliši na ime Gordon Matthew Thomas Sumner. V svet ga pozna pod umetniškim imenom Sting. Kot gonilna sila skupine The Police in kasneje izjemno uspešen samostojni ustvarjalec je ustvaril impresiven opus, za katerega je prejel kar 16 nagrad Grammy. Njegov zadnji, 15. studijski album The Bridge je izšel leta 2021. Skupno je prodal več kot 100 milijonov plošč, s čimer se uvršča med najbolj prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Kot pravi avtor današnjega Timelessa, Marjan Kokol, je ena njegovih neponovljivih plošč zagotovo koncertni album Bring on the Night, izdan leta 1986, ki prinaša posnetke istoimenske turneje.

0: sick. I'm sick. Deep sick. Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Tine Matjašič, Alo Stari.
2: Že od malega, ko sem se fural s fotrom v avtu, pa smo takrat poslušala MM2, se je rekla, menda. To je današnji Radio SI. Mata pač postaja v mojem srcu neko ful posebno mesto. No. Danes redno poslušam ne samo zaradi muzike, tudi zaradi pogovorov, ki jih čujem. Itak pa imam najrajši pač te main stage špile, kjer so res špilali vsi, pa tudi sami smo tam špilali zelo stari. Tako da mislim, da si Radio SI zasluži še naprej biti to, kar je, in da ohrani in seveda postane še boljši, kot je. Tako da Radio SI, yeah.
0: Tudi to je RTV Slovenija.

Petek se je lepo prevesil v drugo polovico, to se pozna tudi na cestah. Najbrž marsikdo od vas drvi proti domu, ampak počnite to počasi, da pridete na cilj in tudi izpeljete vse tisto, kar ste si za danes večer zamislili. Imejte seveda v mislih, da poteka po slovenskih cestah Evropsko prvenstvo, kolesarsko in da vas to lahko kje tudi ustavi. V vsakem primeru vam želimo srečno pot. Kmalu se nam bo pridružila Jana Jeglič. Lepo se imejte v njeni družbi. Maybe I listen more than you think.

Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na 16. nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra. Premagaj 454 stopnic v soju luči in posebnih efektov. Otroški tek je ob 17.30, odrasli ob 19.30. Udeležba je brezplačna, prijave pa obvezne na teknakalvarijo.com.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, some delays are reported now on the Ljubljana ring. That's especially on the northern and western Ljubljana rings towards Kosice. Be careful there. Also, some delays on the A1 just north of Ljubljana from Zadobrova towards the north and Domžale. And then also some delays on the main road between Izola and Strunjan. That's in both directions.
2: Gospromet zastoj je na začetku Štajerske avtoceste med razcepom Zadobrova in priključkom Domžale v smeri Maribora. Potovalni čas se podaljša za okoli 15 minut. Gneča tudi na severni ljubljanski obvoznici od priključka Savlje v smeri Koses, pa na zahodni ljubljanski obvoznici v smeri Primorske, kot tudi za razcepom Koseze v smeri Kopra. Gneča prav tako na cestah Lesce in Izola Strunjan v obe smeri, zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in zahod v smeri Ljubljane.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: dneva na Radio SI.
1: Ja, in tako smo že pri današnji izjavi dneva in tokrat dobro prisluhnite zdravnici iz NIJZ-ja, Majda Pohar je to. In o čem govorim, odkot, torej ta izjava, kaj želi povedati. Skratka, prisluhnite in nas pokličite na 02 42 00 815.
2: Tukaj nimamo proste izbire, tako kot pri tem, ali bomo se zdravo prehranjevali, ali bomo se gibali, ali bomo kadili. Tukaj pač dihamo, kar je.
1: Torej, tukaj pač dihamo, kar je. 02 42 00 815. Slišali smo Majdo Pohar, zdravnico iz NIJZ-ja. In o čem je govorila, morda tisti, ki ste preslišali tole izjavo, še enkrat ji bomo prisluhnili. Sicer pa pokličite nas na 02 42 00 815. Torej, o čem govori zdravnica iz NIJZ-ja, Majda Pohar?
2: Tukaj nimamo proste izbire, tako kot pri tem, ali bomo se zdravo prehranjevali, ali bomo se gibali, ali bomo kadili. Tukaj pač dihamo, kar je.
1: Ja, zagotovo je sedaj že malce bolj jasno, ko ste ponovno prisluhnili torej omenjeni izjavi. Zdravnica iz NIJZ-ja Majda Pohar je bila tole. Sicer pa zadnjih 10 let na Arsu opažajo trend zmanjševanja onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2,5. Kljub vsemu pa še enkrat, še zadnjo možnost vam damo, da pokličete tudi sami, o čem govori in kje ste lahko slišali oziroma v kakšni povezavi bi lahko slišali omenjeno izjavo zdravnice iz NIJZ-ja Majde Pohar. Pa je prisluhnimo še enkrat, sicer pa 02 42 00 815 je naša telefonska številka, na kateri pričakujemo vaš pravilni odgovor.
2: Tukaj nimamo proste izbire, tako kot pri tem, ali bomo se zdravo prehranjevali, ali bomo se gibali, ali bomo kadili. Tukaj pač dihamo, kar je.
1: Ja, žal ni tokrat nihče poklical, no, ampak zagotovo je sedaj že znano, pa kljub vsemu še več, da gre o začetku kurilne sezone, tudi o onesneževanju zraka v trdih delcih in kot rečeno zadnjih 10 let na Arsu opažajo trend zmanjševanja onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2,5. Kljub temu pa se vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti in takrat je naše zdravje ogroženo. Včeraj je namreč pred začetkom kurilne sezone potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelovali različni strokovnjaki iz Ministrstva za okolje in prostor, Agencije za okolje, NIJZ-ja in Ekosklada. Lani smo, kot so sporočili, ob tem času že ogrevali naša stanovanja, letos pa se kurilna sezona zaradi lepšega vremena odmika. Kot so še opozorili strokovnjaki, se kurilna sezona začne, ko bo temperatura ob 21. uri 3 dni zapored 12 stopinj Celzija ali manj. Za čistejši zrak po zimi pa lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav. Poudarili so tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho, torej če govorimo o drvih. Pomemben del ukrepov so tudi spodbude za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav. Ekosklad pa je v zadnjem letu zato namenil več kot 26 milijonov evrov. V zadnjih letih je bilo z njegovo pomočjo zamenjanih tudi več kot 32 tisoč starih kurilnih naprav.
0: Izjava dneva na Radio SI.

so blesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako

0: Tam sem jo poje najedla, v kuhanju, z obraza, notu v krožniku, tiste rižote z jurčki.
1: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
2: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
3: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
4: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
5: Moj zadnji odgovor je A.
2: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delays are reported because of a broken down vehicle on the A1 highway that's between Sint Jacob and Domžale towards the north and Celje. One lane is closed for traffic there. Delays are reported all the way back to the Ljubljana Ring. Also, be careful, increased traffic on other parts of the Ljubljana Ring as well, especially on the southern Ljubljana Ring in both directions and on the western Ljubljana Ring towards the north. Otherwise, also be careful. Some increased traffic with delays on the main road between Izola and Strunjan. That's in both directions. Please drive safely.
2: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Nina Mesarič. Lepo pozdravljena.
3: Lepo pozdravljeni. Previdno na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Celju je namreč v delovni zapori zaprtem pa zaradi okvare vozila, tu nastaja tudi zastoj. Posebej previdno pa še na Primorski avtocesti predmet na voziču namreč ovira promet, pred Logatcem proti Kopru, to je ovira na voznem in pa počasnem pasu. Po Sloveniji pa tudi kar nekaj gneče, promet je močno povečal na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, nastajajo tudi zastoji. Zastoji so po celotni ljubljanski obvoznici, največ gneče pa trenutno na južni ljubljanski obvoznici, kjer je zastoj od razcepa Kozarje vse do razcepa Malence in naprej proti Dolenski do priključka Šmarje sab. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu poteka po Sloveniji in sicer bo do 7. oktobra bodo dnevno med 13. in pol četrto občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaradi del pa bo v nočnem času v tem vikendu zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo zapora med 10. in pa pol peto zjutraj, to bo noči na soboto, v noči na nedeljo pa med Blagovicem in Vranskim proti Mariboru med 10. zvečer in 5. zjutraj. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Moment Maribor vabi na intimni oder.
3: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
2: Moment.si.

Brezovice proti Brdu. Gost promet zastoj zaradi popoldanske prometne konice je na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Daljši zastoj na južnje ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana zahod Vič in razcepo Malence v smeri Dolenske potovalni čas se podaljša za dobre pol ure. Zastoj tudi na zahodnje ljubljanski obvoznici v smeri Primorske. Tukaj boste izgubili okoli 15 minut, pa na severni ljubljanski obvoznici v Besmeri, kot tudi na začetku Štajerske avtoceste. Na razcepo za Dobrova v smeri Maribora potovalni čas se tukaj podaljša za okoli 20 minut. Gneča pa tudi na cestah Lesce, Bled in Izola, Strunjan v obe smeri.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Vse naše pravljice.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Radio SI Event Guide.
1: Pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. V Kosovelovem domu v Sežani je nocoj na sporedu koncertna predstava Jaz sem življenje. Koncertna predstava po motivih življenja in dela Srečka Kosovela ob 19. v Sežani. V kulturnem domu v Izoli pa bo nastopil duet Hamo in

veterana popularne scene Hamo in Tokac v Izoli ob 20. Tokrat bodo v domžalskem Blue Note-u zaigrali Koala Voice.

Midva Naturi ujamete v družbenem domu Prevalje ob 20. Ja, takole, tole je bilo nekaj naših namigov, vi pa izberite in lepo preživite današnji petek. Radio SI.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Lenoč.
1: Ja, kot že rečeno, v tokratni rubriki Let's Move It o dobrodelnem kolesarjenju in v športnem izzivu kolesarimo za otroške sanje. Gre za športno dobrodelni projekt, katerega osrednji namen ni postavljanje kolesarskih rekordov, ampak zbiranje sredstev za otroke in mladostnike iz socialno manj spodbudnih oziroma ogroženih okolij. Gre za nadaljevanje lanskega projekta, pri katerem je Iztok Kočevar kolesaril iz Maribora do Istanbula, no letos pa je njegov cilj Palermo na Siciliji, sicer pa več v tokratni rubriki Let's Move It.
2: Let's Move It with Radio SI.
3: Kolesarimo za otroške sanje je športno-dobrodelni projekt, ki združuje ustrajnost, športni izziv in solidarnost. Zveza prijateljev mladine Maribor želi z njim omogočiti možnosti tudi otrokom iz socialno ogroženih okolij.
4: Torej nas prostovoljec Iztok Kočevar se bo odpravil na pot od Maribora do Palerma in namen je zbiranje sredstev za program Omogočimo sanje. To je program, v katerem mi pripravljamo različne tabore in podobne vsebine za nadarjene učence in tistim, ki prihajajo iz malo manj ugodnih okolij, subvencioniramo ali pa v celoti financiramo te udeležbe in za ta sredstva bo zbiral Iztok.
3: Je povedala koordinatorica programa Omogočimo sanje Urša Žigar. Kot je povedala, je pobudnik projekta strasten kolesar in dolgoletni prostovoljec zveze Iztok Kočevar, ki se je lani že spopadel s kolesarskim izzivom od Maribora do Istanbula.
4: Iztok zelo rad kolesari, njegovi hčeri ste ga večkrat spodbujali, da naj iz tega pač naredi nekaj pametnega, ne, kot rečemo tu pri nas. In ko je začel razmišljati, je ugotovil, da bi pa morda res lahko storil, se povezal z nami, torej Zvezo prijateljev mladine Maribor. On je že vrsto let naš prostovoljec. Hitro je padla ideja in tudi odločitev o sodelovanju. Mi smo nam zelo ponosni in veseli, da nas je našel, ker gre res za plemenito dejanje, obračanje pedal v dober namen, v bistvu, kaj si pa lahko želimo še več.
3: Po uspešni lanskoletni prvi izvedbi pa zgodbo nadaljujejo tudi letos z novim, še zahtevnejšim izzivom. Letos bo Iztok v več kot 10 dnevih prekolesaril okoli 2000 km od Maribora do Palerma na Siciliji, z izzivom pa začenja v nedeljo 4. oktobra.
4: Tudi letos se je odločil podpreti program Omogočimo sanje, znova zbira sredstva. Tokrat se je po njegovem odpravil v deželo, kjer ima jo najboljšo kavo, torej v Italijo in celo na jug v Palermo je njegov cilj. Odpravil se bo to nedeljo ob 9. zjutraj na Lentu, pri Stari Trti bo štartal, po Dravski poti še segel do Avstrije in že prvi dan prespal v Italiji v Trbižu, potem pa pot vse do juga Italije ga čaka. Letošnja pot je nekoliko drugačna, večina časa bo kolesaril sam, se mu pa lahko še vedno kdo pridruži, nekaj interesentov je, da lahko mu krajšajo dneve na tej poti, cilj pa tako, kot smo rekli, Palermo.
3: Z dobrodelnim kolesarjenjem so lani zbrali več kot 15 000 evrov in omogočili udeležbo 80 otrokom iz socialno ogroženih družin na taborih za nadarjene otroke.
4: Ja, lanska akcija, moramo reči, je bila zelo uspešna. Mi na zvezi smo bili celo pravzaprav presenečeni in dalo nam je precej zagona za delo. Znova smo obudili te tabore v letošnjem letu, izvedli že 3 vsebine, sedaj še 2 pripravljamo v jesenskem času, Več kot 80

berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: na Radiu SI.
1: Danes se je začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija. Cestno dirko mlajših članic do 23 let je v ciljnem sprintu v Šenčurju dobila švicarka Mara Winter, ki je bila za las hitrejša od Nizozemke Njenke Vinke in Slovakinje Viktorije Hladonjove. Od slovenske šesterice na startu se je najbolje odrezala Pia Galov, ki je bila 33. Med mlajšimi člani se je zmage veselil Španec Hector Alvarez, ki je ugnal Poljaka Jana Jakovjaka in Belgica Nilsa Drisna.
2: I was following this for a really long time. It's 2 years without the win. I think everyone trusted me and I think today I paid it off.
1: Najvišje uvrščeni Slovenec je bil Erazem Valjavec na 8. mestu.
3: Mislim, jaz sem dal vse od sebe, dal sem kar sem danes imel v nogah, tako da nimam nič za obžalovati, nikjer se nisem kar kol, da bi naredil narobe, ekipa je tudi vse naredila super, tako da zgleda, da pač noge sem imel danes za ta plec, sicer želje so lepo več.
1: Na trasi med Ljubljano in Šenčurjem so morali mlajši člani premagati skoraj 142 km in se trikrat uspeti na Možjance. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri zvečer v Luzernu v Švici igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine Švica. Pred tekmo selektor Boštjan Cesar.
4: Igramo proti eni najboljših ekipi v tem času. Moral bomo biti res na top nivoju, če hočemo parirati.
1: Tekma se bo pričela ob 20. uri in 45 minut. Namiznoteniški igralec Deni Kožul nadaljuje uspešne kvalifikacijske nastope v glavnem žrebu na turnirju VTT Grand Smash v Pekingu. V kitajski prestolnici je v drugem krogu kvalifikacij s 3-2 v nizih premagal Hrvata Ivorja Bana. Za nastop na glavnem delu turnirja, kamor je že uvrščen Darko Jurgič, bo moral premagati še Slovaka Lubomirja Pišteja. Švedski zvezdnik v skoku s palico Armand Mondo Duplantis je uradno potrdil, da bo v celoti izpustil prihodnjo dvoransko atletsko sezono. Svetovni in olimpijski prvak tako ne bo nastopil na dvoranskem evropskem prvenstvu prihodnje leto v Valenciji. Mondo je medijem sporočil, da želi svoje telo spočiti pred prihodnjo poletno sezono. In še ta alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone svetovnega pokala razšla s trenerjem Andrejem Masijem. Tekmovalka iz Ajdovščine se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi in si želi nastopiti na prvem slalomu sezone 15. novembra v Leviju.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Pred referendumi, ki bodo v nedeljo 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek prihodnji teden možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Državna volilna komisija volivcem svetuje naj preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Ob tem je predsednik volilne komisije Peter Golob opozoril.
2: Če pride na volišče in izkoristi to, bom rekel, pravico, da se odloči bodi si za glasovanje na enem referendumu ali na vseh štirih, ne more potem popovdne priti in reči in se odločiti, zdaj bi pa glasoval še na preostalih treh. Ko je enkrat podpisan, pa je izkoristil svojo volilno pravico.
1: Stroški treh posvetovalnih referendumov in enega zakonodajnega bodo znašali več kot 9 milijonov evrov. Veliko prahu je danes dvignila novica, da namerava vlada v prihodnjih dveh letih zmanjšati število zaposlenih v javnem sektorju. Predlogi proračunov za prihodnji dve leti predvidevajo krčenje števila javnih uslužbencev za 10% vsako leto. Izjema naj bi bili zaposleni v policiji, slovenski vojski, upravi za izvrševanje kazenskih sankcij in finančni upravi. Sindikati so na nogah, komentar je podal Jakob Počivavšek iz Konfederacije Pergam.
3: Kažejo na to, da se je vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostalo ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon. Jaz ocenjujem, da je tako ravnanje nesprejemljivo in neodgovorno, zelo verjetno marsikje tudi neizvedljivo.
1: Vlada bo obravnavo predlogov državnih proračunov za prihodnje dve leti in povezanih dokumentov nadaljevala na redni seji v nedeljo dopoldne. Kmetijsko ministrstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja najodmevnejše rešitve, lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Prepoved baterijske reje kokoši naj bi zamaknili na konec leta 2034, poleg tega bodo rejci prašičev lahko do 7. dneva starosti sami izvajali kastracijo pujskov. Zakon prav tako predvideva ukinitev čipiranja lastniških mačk in rahlanje prepovedi trajnega privezovanja psov. In še ta policija je glede domnevnega korupcijskega kaznivega dejanja v Romuniji, v katerem naj bi bil udeležen direktor družbe Geni Sonce Gregor Hudohmet, prejela prijavo in uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo. Vzpostavljeno je bilo mednarodno policijsko sodelovanje. Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450 tisoč evrov podkupnine in je od konca prejšnjega tedna v 30-dnevnem pridržanju v Romuniji.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to an accident. One lane is closed for traffic on the A1 highway from Kastelec towards the Raune rest station. That's towards Ljubljana. One lane closed for traffic. Shorter delays are reported. Also delays, long delays still on the A1 highway from Ljubljana towards Koper. Before Postojna, they've cleared the broken down vehicle and the road work section. The delays are becoming shorter, but still expect to lose around 35 minutes. Otherwise, also delays on the main road between Izola and Strunjan. That's near the coast. In both directions, please drive safely.
2: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče od Kastelca proti počivališču ravno v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Še vedno je zastoj prav tako na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Ravbar komanda v smeri Kopra, a okvarjeno vozilo, ki je obtičalo v delovni zapori, so odstranili, tako da se zastoj tam krajša. Še vedno pa nekaj gneče na cesti Izola Strunjan in pa tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. In pa še to, na primorski avtocesti je od Kastelca proti počivališču Ravne zaradi prometne nesreče v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, zaradi reševanja posledic pa je predvidena tudi kasneje popolna zapora avtoceste. Srečno pot.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

S to skladbo Pes Dedači so leta 1982 svoj prihod na vrhove glasbenih lestvic začeli mladeniči iz Birminghama, združeni v jamajško-britansko zasedbo Musical Youth. Skupina, ustanovljena leta 1979, katere jedro so sestavljali bratje Grant in White, je z debitantskim albumom The Youth of Today, na katerem je tudi uspešnica Pest Dači, navdušila občinstvo po vsem svetu. Razen v Združenih državah Amerike so se pa uspeli na vrh skoraj vseh pomembnejših lestvic in prodali zavidljivih 5 milijonov izvodov albuma. Kot pri mnogih izvajalcih je šlo tudi pri njih predvsem za en velik preboj, saj podobnega uspeha nikoli več niso ponovili. Za svojo največjo uspešnico pa se imajo Musical Youth pravzaprav zahvaliti reggae zasedbi The Mighty Diamonds, saj je tale Pes Dedači priredba njihove skladbe Pes Dekači. Ker so bili člani Musical Youth takrat stari le med 11 in 16 let, beseda kači pa je jamajški slengovski izraz za pipo za kajenje marihuane, so jo v izogib cenzuri in tudi morebitnim nevšečnostim zamenjali z besedo dači. Kakorkoli že, original zveni takole.

0: Timeless on Radio SI.
1: Pes Dekači skupine The Mighty Diamonds, izvirnik, ki so ga Musical Youth priredili in z njim osvojili svet. Preostanek današnjega Timelessa pa namenjamo današnjemu slavljencu, ki se je rodil leta 1951 in sliši na ime Gordon Matthew Thomas Sumner. Ves svet ga pozna pod umetniškim imenom Sting. Kot gonilna sila skupine The Police in kasneje izjemno uspešen samostojni ustvarjalec je ustvaril impresiven opus, za katerega je prejel kar 16 nagrad Grammy. Njegov zadnji, 15. studijski album The Bridge je izšel leta 2021. Skupno je prodal več kot 100 milijonov plošč, s čimer se uvršča med najbolj prodajane glasbene izvajalce vseh časov. Kot pravi avtor današnjega Timelessa, Marjan Kokol, je ena njegovih neponovljivih plošč zagotovo koncertni album Bring on the Night, izdan leta 1986, ki prinaša posnetke istoimenske turneje.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is hindering traffic on the A1 highway from Maribor to Austria before the border crossing Szentil-Spielfeld. Due to an earlier accident on the A1 highway from Koper to Ljubljana, the slow lane remains closed between Kastelec and Kuzina, and a broken down vehicle is hindering traffic on the A1 from Ljubljana to Koper between Vrhnika and Logatec. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri Avstrije. Zaradi reševanja posledic prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Kastelcem in Kozino v smeri Ljubljane. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Ilirska Bistrica Novokračine med Trpčanami in Zabičami. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. Srečno pot.
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: No major problems are reported on Slovenia's highways at the moment. Have a safe drive. Na slovenskih cestah promet trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izrazila ogorčenje ob razkritju vladnih načrtov zmanjšanja zaposlenih v javnem sektorju v 2 letih za skoraj petino. To lahko po njihovih navedbah oslabi dostopnost in kakovost javnih storitev, od katerih so prebivalci odvisni vsak dan. Opozarjajo tudi, da bi se morale takšne odločitve sprejemati v socialnem dialogu. Vlada bo obravnavo proračunskih dokumentov, katerih so omenjeni načrti, nadaljevala jutri. Članice skupine 7 gospodarsko najrazvitejših držav bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizelskega goriva in surove nafte. Sproščanje se bo začelo tako in bo trajalo 4 mesece. Hkrati so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla. K temu so pozvale tudi druge velesile. Rusija ne namerava napasti evropskih držav, vendar se bo na morebitno agresijo odzvala z vsemi zmogljivostmi, je zatrdil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob morebitnem napadu na rusko eksklavo Kaliningrad bi Moskva premislila o uporabi jedrskega orožja. Ob tem je ponovil, da vojne z Ukrajino ni začela Rusija, ampak NATO, ki da ni upošteval dogovora o neširjenju zavezništva. V Franciji po neredih na protestih dijakov ostaja zaprtih skoraj 400 srednjih šol. Oblasti zatrjujejo, da je dijaško gibanje nezadovoljno z razmerami v šolah talec skrajno nasilnih marginalnih skupin. V protestih je bilo ranjenih več kot 300 policistov, 170 dijakov in 65 članov šolskega osebja. Policija je od ponedeljka pridržala približno 5000 protestnikov. Na Bledu so podelili nagrade Živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik pa Kašubski etnografski park na Poljskem. Častno omembo je žirija namenila Kotorskim muzejem v Črni Gori. Med prejemniki posebnih priznanj je muzej in galerija Muza v Ljubljani. 4-dnevni forum slovanskih kultur, na katerem je več kot 150 udeležencev iz 16 držav, se bo sklenil danes. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Španec Hector Alvarez je postal evropski prvak na cestni dirki mlajših članov. Na dobrih 140 km dolgi dirki je bil najboljši Slovenec Erazem Veljavec na 8. mestu. Prvo zlato na prvenstvu pa je v Šenčurju osvojila švicarka Mara Winter. Najboljša Slovenka je bila Pia Galoff na 33. mestu. Danes popoldan bo na sporedu ženska članska dirka. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila izenačena na 1, naslednji 2 so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko sezono za košarkarje Krke, ki so doma prvo tekmo izgubili, moštvo Budućnosti je bilo boljše 77-72. Velik zaostanek so se Novomeščani pridelali že v prvi četrtini. V nogometni Ligi narodov bo Slovenija zvečer gostovala pri vodilni Švici, včerajšnji derbi v A-ligi pa se je končal z remijem. Francija-Italija 1-1. Belgija je bila boljša s 3-0 od Turčije, Edin Džeko pa se je v Zenici od reprezentančnega dresa poslovil z remijem proti Švedski. Bilo je 1-1. In še reli, belgijec Thierry Neuville vodi po drugem dnevu preizkušnje na Sardini, zadnji postaji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Šved Oliver Solberg, ki še ostaja v bitki za naslov, je tretji, vodilni v prvenstvu Britanec Elfin Evans pa je 6.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, čež da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadefula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Slovenija se bo pri demografskih izzivih zgledovala tudi po Hrvaški, je ob obisku v Zagrebu napovedala pristojna ministrica Mateja Ribič. Med ukrepi dobre prakse naše južne sosede na tem področju je omenila davčne in stanovanske. Predlagane spremembe zakona o zaščiti živali so v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15. Čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski zahodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozarji.

Due to an accident on the A2 Western Ljubljana Ring, the overtaking lane is still closed between Ljubljana Brdo and the intersection Kozarje, driving towards Kozarje. Zaradi nesreče na ljubljanski zahodni obvoznici je še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Kozarje v smeri Kozari-Srečno Bod.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vladna predloga novel zakonov, ki upočasnjujeta rast financiranja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v prihodnjih 2 letih, sta naletela na ostre odzive stroke. V visokošolskem sindikatu pa jo da noveli ne napovedujeta zamrznitve plačne reforme. Univerza na Primorskem pa meni, da bosta upočasnili razvoj študijskih programov. Združeni arabski emirati so sredin incident na letalu Fly Dubai, ko je kopilot med letom proti Tel Avivu zabodel pilota, včeraj označili za teroristično dejanje. Medtem je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal ukrepanje proti katerikoli sili, ki je odgovorna za incident. Napadalec je bil po njegovih besedah podvržen islamistični radikalizaciji. Izraelska vlada krepi odnose z evropsko skrajno desnico, čeprav imajo nekatere stranke antisemitistično zgodovino. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, Izrael obtožuje svoje kritike, da podžigajo sovraštvo do judov, medtem ko je popustljiv do politikov, ki ga podpirajo. Agencija kot primer navaja desne stranke v Franciji in Avstriji. Župani občin Rogašovci, Cankova, Kuzma in Apače so podpisali pogodbe o čezmejnem odzivanju na naravne nesreče in druge izredne dogodke na območju meje z Avstrijo. Kupili bodo opremo, med drugim vodne pregrade, zmogljive črpalke in mobilne terenske štabne enote, ki bodo na voljo intervencijskim ekipam in civilni zaščiti. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.